0: Salama shun wiro. Ese ni wakubeya.
1: Muni suwela wiro kisi velo jawa nyinyu babo tana pipi tu minku so otene. Ntoki luherane musoro anyu yo lore rashi sumane otene. Ni yuno ne unkele iwo trai wane.
0: Nkarani mulia wihe. Ese ni to. Kiyo sivenle mi?
1: Koki sivenle. Korero te pa shosivo vika na mahiku makina.
0: Eo kala wira kihenle mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shuni were. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani to musoro. Ni inchene ya murere lwaka, wayoja yo kisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nusoja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote elu wa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wawata.

0: ke se yane.
1: O nyawa matata?
0: Ikweli. Matata ona naraja, poto aruhela asintutu yoliani. Ninyawe sana ni masi ni sabao. Haya mwamanaka, mka wava, ninyawe matata sana ni masi ni sabao.
2: Yonukela, napi acha siana mwaraka?
0: Atumane, kinapi ayolia yohi yochiva ni oka liheria. Nansoni lamulia wiki kechana ni wisunga. Kota icholia chiyo, watu ukala na asintu tukamana kawano chuwania, chahira piyeke sana, ni chahito koteke sana.
3: Ikweli, ni hano tara manano orera manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene? Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta ni hina yolia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka ni hecholia choa penya niyo choa hapenya wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Urapi hia ni orera. Ukunela sana chioja wira chikale chomana.
2: Nyuga mgaraka. Vano naliaka vale iyolia yohi tokota sana. Ihala uranesi yani.
0: Potu kale tuyowopi ha. Pataru ulia wape iye sana ni vihakono.
1: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
3: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Ope liu papa hia uhinalia. Mana inika, ilaranja, inanahi, konta. Chinane macherireta.
2: Va, ni hana ni upula kama nana ale matanua lale orera uliolia kampa toko. Ni hana ni kalaka orera irutwehu. Ni hana na wanya ni haka iolia yuapenya, niyo yoha apenya. Ni hana ni tokoti haka sana iolia. Ni hana ni sunga ka iolia lela mapuro orera. Ni hana ni tumiriki mas orera. Ni uhela nrete okuluvelia.
1: Nimiro kumananya, kinaona mana ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuchi o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi, we kikijerihe, wa kikijerihe asimuchia.

aruma kaverke desoro yuno kilutani hante ko nasroni maputu desoro hir minuto mitano no kelo kumhera verke koma seho 11 euro hiu ni kalu tani hante kona asko ni huma putu urani wale haparchi no kelo tapule lia kati 11 euro wo hiu ni minuto talatini. Onzoro hiu ni minuto vreke talatini no kela lutani hante kona asko ni huma putu wale hapari choma lila. Yuriari no koto ka mikorachi humo shito di churadi Msambiki. Rake pamana nala no kile hon tonyera hina mvarachilo miteko ni hukuna nulelo. Ukumo no kao delga dunia sa wampula ni uzambezia. Hina mbiteko cheno kwa kalamucha ni mingi Grasinda Masura mikrofone. Evo mozejo natona afunti na varavara cha makina. Oteni huna ofentala nukala nukumi mwinchi ni miteko chinguchi upani ni muretele. Chupona ni kalenu makumacho na Valdimir Jose, salama salama tutene mashikamolo. Ukuma wakabdelga dunia sa wampula uzambezi.